اون کہتے ہیں تسلیم آداب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ ٹو آل لوٹس لینڈرز تھرو آؤٹ لوٹس لینڈ یس اٹ از ٹائم فار قوالی آور بی اے منٹ پاسٹ آفٹر 9 o'clock اینی ویل سی شکرن ٹو ڈاکٹر مریم بی بی خان فار بینگ پٹ دی پاسٹ آور ود اسپریچولی اپلفٹنگ پروگرام دینیات اینڈ ایم شور ایوری ون آف یو آر ریجوینیٹڈ ایٹ دس مومنٹ ٹائم تو لیجیے آپ وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اینڈ وی کمنس دا پروگرام ود نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بے کس پناہ میں ایک کلام تھا. اینڈ ماشاء اللہ شکریہ مہربانی ٹو ایوری ون آف یو دیٹ ہیو سینٹ ان یور میسیجز آؤٹ دیئر. الحمد للہ شناز قادر, آئی ایم شور یو کوائٹ تھرلڈ آفٹر لسننگ ٹو دس نیو ورژن آف دا کلام. اینڈ تھینک یو سو مچ دے محمود اینڈ شعیر بنتار آف ریور سائڈ, یاسین لطیف پیٹر میلزبرگ کے رہنے والے, اور ہمارے دوست آف کیپ ٹاؤن اسلم سلیمان صاحب, شکریہ بھائی جان. اینڈ آف کورس آلسو ٹیونڈ ان از آور ریگولر آور دادی ماں, دیٹس پاکیزہ نظامی. اینڈ آف کورس فرام لنیشیا وی ہیو مجید اینڈ قریشہ قادر, یس ایکس ڈربن نائٹس آلسو لسننگ ٹو اس. اینڈ شکریہ جزاک اللہ ٹو ایوری ون آف یو. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے محمود شیخ چشتی صاحب, یس آف پیٹر میلزبرگ, اندر ریگولر آف اوزر, شکریہ فار دا بیوٹیفل پکچرز دیٹ یو آر سینڈنگ تھرو. یس لاسٹ نائٹ اینڈ ٹوڈے واز دا مالک منتظہ میلاد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام. اینڈ آف کورس ایز یو آر وے لوٹس ایف ایم اناؤنس دس پروگرام. اینڈ واللہ العظیم آلدو ڈربن واز ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگز, دیر واز اے میسو ٹرن آؤٹ. سو دا یو نو دا پاور آف ریڈیو از ان ڈیڈ گریٹ. وی ہیڈ اے بیوٹیفل ٹرن آؤٹ اینڈ الحمد للہ نو ڈاؤٹ. ٹو عمرہ ٹکٹس وی گیون اوے, ون واز گیون اوے لاسٹ نائٹ اینڈ ون واز گیون اوے ٹو ڈے ایز ویل. اینڈ ماشاء اللہ وی ہیڈ گیسٹ فرام جوہانسبرگ, کیپ ٹاؤن, اینڈ آف کورس فرام تھرو آؤٹ دا کیزن ریجن ایز ویل. اینڈ ایوری ون آف دم وینٹ ہوم سیٹسفائڈ, آئی ایم شور, آفٹر بینگ پارٹ آف دس ویری ویری یو نو اپلفٹنگ, اسپرچولی اپلفٹنگ پروگرام. Some of the great scholars of the KZN region as well as Cape Town were present, and then of course we had our own Sana Khan Rasool there this today as well as last night, Hafiz Rashid Qazi, Hafiz Idris Sahab, and Hussein Jeeva, to name a few, and Naveed Khan Gowri Sahab, and mashallah all of them read absolutely beautiful. And again I'm saying that no doubt the power of radio is something, and Lotus FM, we're happy, proud to have been part of this program, and you know, announcing this program. It's time for Qawwali and it's 9 p.m. on Lotus FM. Join me every Sunday evening 9 o'clock for Qawwali Hour.